ev xurtiya te dibû kulû dert Ferat nava Kurdistanê dihere li ser te jî mayûn û bombe danîne çawa tamûl dike Ferat tu kurdî lê kurdî bihişî